0: 91.7. Hier hoor je het anders en beter. Sosolo.
1: Kemasa gangadu. Diogo di mandafu por aqui não acaba do eti. O tawaki mo blessifieti por ontas. Okay?
2: Okay? Okay.